Rige kamdon chibu jengi puga namni logyeb konara kebhiyo. Logyeb to mbudu tuyambe bunzum tezu. Niwe ki serge chudu lengyuru jogyuru gango chetu. Guishan rige tu kole shungdi jigbe toki cha changshue ta mingse tuishu. Kepke cheshu jeki cagui pebe dume rinshigi naze gigam rangsoro nyarca che yuebe. Rige kamdon chibu jenya purub cagyu ngang digui tu cargi chungshishi. Sibub tsuzimi ngabdine nyedon pariki lechil chewe rungshurgi sibubdu. Dukbur gebe gyunjan lo chen junshin tani duk chenbu sheta jawara tanda car shimbe rige kamdon chibu jenla niwegi cadub chabu gashi yue. 원냐 Rige kamdon chibu jengi medo ni pomo tsengi medo yinbe. Tegara pomo demne nyeri chidang te, jiru bara jibu tabwe buzegya lorile made bara nyam chishin to kashi. Timi, busingi kya, Rige kamdon chibu jengi geza la jingyen sogye. Rige kamdon chibu jengi lomara yungna zib pysum sobo demba ta. Nguzhen diri ni, bu chilip ki gonga tondu rinki seri yakshu dhishi. Nyam shenbu chage mabu shigile, tinga targe pysum chogwe rige kamdon chibu jen di ni, tanda zadong gine su kyara yu. Dabli bu shigila, 为啥日月图拿出超为日月康东吃不见铁虽说切见能接着了切景铁我呢他爬了起一南看了呀就我没被过呢那我没不出接着几句拿出切行月心不归为 최지수 지기서시 채모로 최괴폐원 대야 위이지 유기 되면나 셉도 근거시부 니도 요로웨 부신소니 대와 대비 사대도 되요 원야 니레 세마타베 코조로 손에기 진예식 제기회 타인스나 부신 송주르 가오베 치루이 초로 쳔나 쇠쇼기 초비에 뒤지티 샤르바시 토슨 체육이 칼라나고 추 따도 교주 잠토 세리 추시 혹시 리키 부진기 부추니 그 지기 심세 초도 교시 대미송 나부티 신도 노웨 세리기 고급 간세야 추세소 때니 미도라 대외 세 협조 체벌의 용갱기 저우초 타르바 때니 동기 Rige Jumara Tsoni Daktu Gyoju Jamki Pabon Todu Pagiyue. Teya, Chiu Pori Ki Juju Marnaji Yuejin. Juju Gargi Jemani Mo Chushi. Rige Jumara Ki Gyoju Jamdu Dutu Juma Teni Lungyeb Chesin Dengwo Du Yogu Dongkin Nyegor Du Buzin Yume Dashib Chesin Yue. 不行不着地
lam sing sung wara chok shi sung thup zhe jia shuk chen bu yi mi ri ki mi sung tha dur na che ri ki mi xie ma la ti ti wei sang wa yue be huan zhe za wei kan do xie ta ye na kan do zhong yi de be kan do se le de tong tong huan zhe kheba ki zhe nu de la dian ni huan zhe da tian ji la bu xin ki yuzi deb deba lamsen shegi ye. Uyi rigyu ki sabab suzi mi nidong men ki shunlong na gui tu. Tong gyunbe cheri shik sudo chigi yue te. Teni chajung bo gara shi. Te subong chibata ke me jing. Zemlin to ki domja chungshu shi shi. Chajung bogara ki lupa shibu chibu karna nile chubi. Kola, chiu na chi xie gya sire. Khonsu tang tu yezi tuyumbu ziru pomne khasai cui xie yu. Tongi yambu ta mingxie ma la tuyumbu ma yinba le wanzu yung nyuru mingxi tengge che tu gi yu. Tumji cui Мегі гемін суда гюва танцы. Яң жынбу тонла каңшік тадон чару тон топі гі. Ті, хуанзу лэ лабю мэй гянра зэб мэксі тэ шэдон топі гі. Думжа ні, чарі наң кі мэксі сэшу тэ гіна. Садэн ду дюгэн кі ча цуй нгэн нэ mii dung ki seri ni kaya che shu shi. Rangye konar yuebe, dipo bogara ni gigab rinpo tangbo zonye sungyab ki soja ki che shi iba ta. Pe che wa sabab suzi mi che do ngab ya yi lo gab ta lo jen zhe me nga ling tu so de chi. Dipo diri ki kyu kyu kog jing pur kyu changbo me. Zo sangwen su de ni zi xin ki jebo ta zhugu sak yi. Debu rigi migi suzin chagi nang marbu xie chewa yuebe. Mixie cunzha jen dabu nang xin, ti seri ta sagyu cunzha yuwa ngunsa tuibu che tobe. Guanzu nila pigbu ximse nye gyuru tuingin sambu xik jar yu. Ti ya, dabcha gi nguwene xie na rang rang gi mixie gi mala mnzha wa tizu ni. Tsune gi chunyi pa dunxin yue ba sedib ling shu qin shi shi. Chari sumgi lani wuyi ri yu tu kanga kanki ta jie jiga ra shuk yur ngum shi yue. Te ya, mwa zara begi chubi dume na zen di nyi ni chari tsu ne jia se dedien ki kim shi su kyur yue. Lore dawa shiba ta ngaba jen tsam su. Kyuji ki kukda subu jen ki wéi rì gyù kì hù zìm zhò bà rì qì. Wéi rì gyù kì cù zì mì qì dòng ngà bì yì sà rù. Mì rì chà dù tà zèng gà rà dò nì lè chù bì chà qì bì tè zù nì kòk dà sù bù jian cù qiù zàn jà zè nè yà bù xì shì. Dà jà chèr dù lì mè bà tà dù nì kòk dà qiù xù nì bì nyàm dù kìm sà bà xì sù nì kòk zù gì gyù tùn tù chà jì áng sà rì qì. Kukda sobu jian cang me lo saba cherim si cang sarja cheba si ma shi. Guanzui chue du ka ji ki cang nying bara xianja chenpo chebe. Cang nying bara nyamsu si che ji mu tu pe ju chi. Wen ya, qiu zang saba zhun yu kukda chue, chak jib ki nian zenpo te tuan tu zeng xia ra cha bu chi. Tang tong ma ne zembo ni ken ki sa zu di nga chi de qiu xiu ni ta zhe ta huan zhe rang ge chang sa be tuan tu qiong zang wan de hu di pam ye qiong wo wei ku de chi qi xue ma qi ga me qiong
콕더 수부 젠키 추산 지차라 양사라 차오기 경상 자리 파르키 쿠동토 소그유 니드 체체 전부 유바 강식 타동 체루네 유토 소숨 커부기 찬테니 콕더 수부 젠키 준비 잠자 표정 시시 콕더 수부 젠니 콕더 젠레 kāyīnsū shūkyū dzēgyūrō kāwāyū. Tē pūrshū tē chēngyē nā, ngānsū nē jāsē yū xiānsik xiedō tōchū. Huānggāng rīwō nī sābab tsūzē mī nyēdōng gyādāng rūchū tsā kē sīmshī, tēnī wēy rīgyū kī rīzī tsō tīshī. Dīgā rā zādōm tā nā kē kēng yū chīng, dīrū mī rīb kōmbā kyūr mē bē nē nyōng xie kī chēshīshī. Tādā kūndī 코드 수부젠타 코드 셴츠 가디 김시수교

0: Sange arat yigdwa. Kabde du, ngarani ge arashidam chungi dupsi. Jil khen tung tuya mido. Mitsu chinda ge, madubi na, ngusu chego mar siyabsi. Sange kye chugin siya di, mune yao chiyas. Ngarani si je, kapchosh da yechi dupdu. Sange arat ki je, nal losma.
1: Ye kye chulabsa, Marani ke song thabu de chi.
0: Xie xie xie xie. Ma xin ye ran da ba. Ye ran chi du le bu yu zhe zhu. Sim nu yu gu de.
1: Ran chi du gu gu zhen xi xie yu ye de ba.
0: Su su. Gu gu de zu wen xian de su su zhen xi gu xi. Ke si ran xi le de mie bi de. Ga le ha zu ge ne de zhe xi du ma xi. Ti ri a ra ka ji ji. Du xie gu xi. 로주 아랍론 쳇디 디리기브제이
1: 디콘러 카체 쳇브르바 나게지 차가 팅탕고드르디 통도르마르베 카리 나이 심메베

0: samabu sale tapsaya lya den nazi kyeru yore di kosun chiya di chueya sa thobo tapsu no kungu tesu ma sue ba ane shi chu yore di sobe chiya di ni zor kyo pe tone ane gune lya di chi yu jing ne rang yi ge chi ka we lya ga chung du ne ji jin du we lya ga su ne ane gi gen chi jin du che ne ane ta zo de de ke se do sa shi ta xian de du zan ba jirdaan jie su ne nga zhobuchi kil sengi mingdaab zhobuchi zi jige maashin shendo de xie de yaxi inaya nga jige gyundiang lobchung jibwe gyurna liya lobchung sogyung jia liya donan jige yu dandepe le jige rengi ge tsobay na le yondebe bugde so cha xa le sogyung jie de changma jige da shimchul loma tuen ba tuenbe maza dergesi ya kashi chi gyana liya bumbram logu yor lobe gyurim na le naya shimchul da dherya tohne jige cheshi tobu suyene dindiris chigui jesna laga shibuti gara sisun minis so gyunjia nye dagba ngunzi dindiris chigui namzha mangu nangu tu gyagamne chugor ina nyoya tu lobchung ina zhoya tu gara kanzang yinba ina le di nguan su jingye na le mi ceta denba shima shiji diyan kongdu chuiwa dindiriga mi mewe ne shingle ya kya zhoya mindu dara kiesa shingle di nye gonglu shuiwe zhuwa jiama jik daa dinti zawa nini maa ri di cin rik lam niya zhuwa guyo ri rikbi shung lu to niya zhuwa guyo ri jia san ane nye dagba dinti khor dee yu oo daa nga dobu di lungbu shimbe li xa na daa pe ji la yo dobu ji ri nye xin zi di ina da dari di lan di xia di lungbu di li mi nyung zha xin yin nyung zha san daa nga dobu do ya cha wu ri di nga tsèshì tò zhába, nga shèshì kèngi yangba, di ma rì, nga dèbù dèlì dù zhába lùngbù dèlì dà xìndè mì nì nyung zhábì kùyò rì, jè sàn ngò nè xìndè mì nì sò kiong chì gu gùi sì, nè dì jè jè, lùb zhù sò kiong chì lì, bè chùn chì gù yù, dà chì gà lì gàn zhàng gùi, nì bù tùn sù, kà xè gà nà lì gè yà zhùng sù, kà xè bùm ràn bù lù gù yù, kà xè xìm zhù lò mù tùn sù, jì dàng jè sù nì lì gà dì, 지게 제부 가라 가서 튀네 제스나 신대면은 소경자디 이게 정일 제베 지게 구베 랭게지다 예유 참아 쇼구유다 미소경 제구도 락세 신구도 랍자 조구도 럽조 제구도 시지 장구도 더게세 체딩 제가 뒤주데래 시지 근저스나 자야도 조데 시야가 엔 디스구고이스 쿠리오지다 지 시에네데 자네데래 고치니르구다자 녜지 마전 전도지제 디지그니 은참을 롭좀 지셔스제제 제산 지금 민소경자데 니레게 지기 에네 된제 십수지 제산 니 고는 수입 신도 에네 지 유순레 딱제지야 유순레 냐사지야 에네 군내 소비지야 민소경자데 니레게 조지예 에네 디토리아 마당와 마셰부 망부도라는 노브추 망부요레 엔레게스 견주다 지게 닥세나로나 갑교나로나 쇼 인스 드린 게 지지게 난도에 슈사소 터지치
1: 스마링기 캥디 변전기 유수 심주 거기 난도 주스 리젠지메 나무드니 변전기 몬베 내기 피기 세베 지디 능기니 진나요 쇼
2: 대당의 뇌배 초기당 지니서쿠 네폭 러브유 지니서쿠니 미탐제당 파니부유 서동루툰 류종위참 장아라토난 로튠맨주 지니서쿠루 문진양다제디 대당당 마오반 송정창